0: Nhà kinh đánh anh được á.
1: Ôi, Alma.
2: Ôi.
3: Hello, Alma.
0: Mà ơ.
2: Ôi, bà làm việc sexy.
1: Yeah, looks like. Siempre,
0: Alma. Mà sao,
2: Alma, bằng lập bác á, bằng lập bác?
0: Anh đi đây mà lì gô coi kì, mà tôi cũng xin, mà tôi cũng nhà quán, mà tôi cũng thang của mình nha.
1: Mà lì gô đâu.
2: Mà lì gô,
1: phê. Ôi, mà lì gô này cả đời.
4: Ông, bác sĩ xa mê, bác sĩ mê.
1: Bác sĩ xa mê, bác
4: sĩ xa mê.
2: Ông, tôi lê mê, mà nó lộn mê.
4: Nà, tôi xa mê xuân hành.
0: Mo sudah aku di tu sebanyak. Nyak muluk gawas ku tu speakers. Mengdalik ku.